Inosilovik mikauingitamnut. Itsangnitangnik atatatsialokidi inuit iskimonik taijaujut. Unikkaartuakakpalaumata. Taavani iluilangmiokutipta. Unikkaartuakutaannik. Tysangnariujaksuku aulajisimagama. Sakalattuakjungmikook. Angut atikaktok. Nuliakangissuni. Anana kaktu valua. Kisiani dilvago. Anguti valua aksuni tian na inna utsi aksuni. Nulia kangittu anana kakalu aksuni. Anana nilugo ayok saktu bluti. Inungni silale kaujak. Silale kaujak tuk. Anguta valua kami sakalattu aksukta imna. Anguna suviaksimabluni akuni sinikta omasimavaksunigo. Anguna sukkaluaksunigo ajoksaktuumat. Kaujima jaulettu. Silallirijan meni. Tadvago akuni sinikta omasimalauksuni. Utingittu tokatseami angulauksuni. Nukkavini ungo kaknainikneu. Amiata asianik tikiuti jakajuittu. Atausarmi tuktulaukaloangnakami tuktumariongittumiklouniit. Nukkangmik aknaaknivinakmik. Tuktunasiutsiamiaktuvamianik tikiutsivangmat. Nikaagooktaimna taavani siniktaunammanakmini. Nikakattaksugu nungunniksugu. Amiktaamna naksaktatuarilaksugu. Kaaliksunigooktikitpangmanangwanamasugiaksimabwingminit. Taiman näin nakattaa kohtikit pakto. Asuilaa kohtatvani inung niili kami. Anana nilu. Inung niillangmi kohtaima. Anana nilu. Salluga jaanguriksuni kohtaluktisi malignikilluni angitlangmi jo. Uitgangniktakangman kohtui kalauksimabluni. Uingatokulaungmat angusuktuk juangulauksuni. Tadva kohtaluktisi mabluni. Tikin migami, ananigo, nuliaktaru malgami, taipsumunga agnamut, ukariaktoktiliga, taimnisokaima, angusuktumigo, ikalauksimagaluagami, taamnali, nuliaktaru manasuktok, angunasuknilulaugaluagami, siniktaamalaugaluaksuni, saluktisimalagnatsuni, angilgakpangmat, tadvani, Inungninirimakkaaksuni, piyungnaksitsiakaangami, angunasukiakiakkannakpaksuni. Kisiani saluktituinnaksuni, utikattakpangmat. Anneumajauniakasukingitsiakami taimna. Anaananga ukariaktukasulauktuvalua ukuaktaakumanasuksuni. Nao angittaukkajanginnami. Iglumingnungokaiginnaktu. Tainnanuliaksaksiokasuktani. Nuliaksaksinago. Asuilago. Kanuilingilaukaluaksinnaksuni taimna. Sakalattuakju. Asuilago. Kaukkannakmitillugu. Ananonigok taikunga kepilulauktumutsainnak. Aknamutaipsumunga nuliaktaakjuma ja minu tiliulungmi ja tiliukeaknakami uvookaksun. Agnagli umahli humakhinna yuyuvalua. Taima uikkumangila ugaluaklugu. Umalik tiginiaga sugipluni ugukaksinnaksuni. Asuilago. Tili jaukkannagami. Taimna anana taiksumunga kipilulauktuugaluamut. Aiksiga sukkannagami. Kingnago tunikhimalangmat. Kajuhimalangnagaklugu nuliok. Taakuma vikijuarnirakseniu. Taipsumago. Aikikikannirakseniu. Taimna angusuit anna kakpakto kaujimakseniu. Angingilaukaluakseniu. Pijuma vikijuartumungo. Piveusaluarnirakseniu. Taimnako arnak. Suksaungikikaluaksuku uitaalettuk sakalattuakjungmi. Asuilago uitaakikamiuksu ukaimma taamna sakalattuakjungangusuittok.
Kovia sulaktuninuliaanikkami. Takuvalo koiktisimat siarangmigami. Makaisima vaktokohtalva saloktissuni otekpaksuni. Angunasimiakni lukkannakamapluni kohsiniktakaya katikisuaksukutaamnanuliaani nuliaktaasaani inaukakiligaa. Piyomikingitkaluaksukukok. Atausangmigok. Agnallu naami khimmi khangmat. Khimmi yaakla naakuluali kohtayimna naksaksukuk. Kamutilu naatiklu tamatkualu. Advalu kitik sunanneutik satik naksaksukit. Talpagok sakalattuak yuktaamna pilauta kaktuukaluak. Pilauta enna kaksuni kohtadua. Agunasukiakni kaktuk aullaktisiyu. Sinik tagiak naaksutik tuktulik saksiok naakamigo okaksuni. Asuilago taapsumaaknap kaujumangitut siamiang umadui taakisimana sulisaktani nalugingit suniuk. Pekatikisimawalagami uubluago pisukpakkamik. Asuilago taakunga inuilleamiakamik. Inuilleagamigok taavunga inuilaqpaqiuatsiagamik. Unnuksajaqaqsitillugugok. Tuktunik tufsiqattaligamik nutaummaaqsuvaqsut. Taamnagok sakalattuaqyukuluk tiaqnagok tereiblangitsiaqsuni qimmituaqlagayaakuluk tiklugok taamna. Maqqalattimalu qiblugu nibleawaqlunilu qimmilgiliqa maluqilinma. Asuilago taapsumanuliaqtaanga taayuqiqtuutiniluqlunigu qautinasuliq. Tuktulikpalgaangamik limakua tusarnaqaqtailiblutik. Tuktut qimaanavut tereiliqlutik. Ilimasulgaangamik piwaktuugaluilablugu oqautigaluarmak. Taamnagok sakalattuaryuk iublun. Tuktutuhaaliqumik qimaayu tautungnagumaaqqut. Oqakkiuginnarman ngoqsoqutigingalagiblugu. Ilaagok taimannailiuligaluartillugu tuktunngoq pingasut. Tusarnigami qimaasiblutik tautungmat. Tautungnaallangmata. Pilausiaqtuugamigok talbatuaqitsiaqamiuk. Sakalattuaqiuk. Pilauntinigok tigublugu. Nuliaqtaani uqautiyaa. Tamaani utaqqilauqit. Namuhaqpineaqmangaataa. Tautugahuaqniaqpatkaalablunigok uqautiyigigamiuk. Pilangittuqo qaujimatsiaqsugu naalamiaqamiuk. Asuilaagok taava qimaayut. Talitsiqatigiblunigi tuktutaimu pilautainnaliyaqsuni. Asuilaagok. Pilautainnaliyaqsuni udlagiaqtu qaujilauqsugu pilauti vasianik sunaqqaqani. Nipamalausungaqsunigok. Tamaunagok talilvigilaukkamigur ujanginnami. Talbunga nuliaqtaaminutikissuni taikungaligamigok tuktunniqaqsuni taima. Tuktuttogok perimmaqingit kaluaqsugu. Asuila. Taikungagamik taakkoegok tuktut pingasut. Maligialauga etamaani katimaplutik tokungauktut kapittaksimaplutik. Sakalattuaryuk tokutiallangniqsunigi raaktuumalukilangmigamigoqsuli tiannagoqami iqqattamiaqsugi raaktuqmagi. Taapsumagoq nuliaqtaangata. Uqautigaluarmigmagu hapkuagoqami piksaugaluarmata. Niungilu pitgoqutiksaunaqsugi. Amiutiqaqamigoqa tauhiungittumik.
ko xiangin mata u kiuli nau ami ko kau ti blu asuila te nana ala nala re blu neu unuk selek tu man ngau agda saga mi tadba asuila go belre ala ni kami giro kangma nuna kibaga go gemna mana kanit tu mat iglo kakuya sinik tare aku giro kami giro kang Tamna gonole atta ngansuma blone tayna peklek kayak takwea nignalung itsa kami asuila go aula le galoa ge blodi tak si sawad le age ala sigalo aktille go go yang itsi kami gitlo go taik sumar go gitlo silata temmenik pangale gatto kaulo gitloni kamoting niklo go rikartus katse go sugsemayung niktautung nakto kaksoni Nulalik nung mo tiki sakto lega sugi pluni. Tapos mago puso ka tiki yan inule aktani. O kao ti waksu. Taika iklo ka ala waksu niko. Upiro sung iklo niko. Suna upo ko na iklo makaya. Tako ni nga ko inni si mabingming ni kanana nilo. Saklo kitsi si mao yaktaon na. Tanda ko iglugi wagana kita kaukulo at siya ame aksuni. Ame takaukuluni, kimme takalukta aksuni, kamuti takakto. Suna ito ubluni, innit paksuni, pikutini, kauyuma yautin nagi. Kimagi akang amigin ngok. Takko ako ni kimaksimani alakang amigit kimmini. Aivang niko, mangiksari yaksainik. Apisuil kumut, manigin naksugit, kimakpang nirumagit. Asuila go tetwane uble magalo alaksutik pikotiluk taati gangit gauti yuma alaksuit asuila go nulak tani luino elak mele game giglo metatwane sakalat twar yugo tamna ikpaksane sakka mero ikumaya usnit pak asuila go Sekelat tuar itu kalung mio, ketika itu lagi kau kata usung ilegami, ketika pekal lagi kau, okak tu. Ketika ni alat suni kau, anak ketika soal yang mingmak, asuila kau dia naik leh usung mat. Sekelat tuar itu anak ketika soal ketika mio malik suhu, dah munga kau kuat, dah munga suni apa tel kamu, dah munga pisau ketika mio. Keting ni anak aksuni. Tadwani kau kuasa tak me kaiwi lo kelirame nebia lo kisuni lo kaiwi lekap. Tadwani kau kuasa tain nang me ilu tu tu wadli ablu ni noit tak si wadli alat. Taman nalu kau si kau kau wadli ablu ni mau bagi wadli aja oke untuk kau kami biut jam ya. Asuila kau tiada noit tak si wadli aja kami kaiwi tak tuin kaiwi tuin naksuni. Kualo kita ini naksuni. Dalit padli agam iko na sayuya tego. Nubu inna nu ita padli agam matalinnya agasugi plugo. Nule aktanga iko tota mitsuni tamna. Kaya gya galu agmat.

qullanngutilermi tilluta uttaanguyu uqaalerartittina kayustikkannernaartibu manna tusarannaarassami kisiani taanna ilanga nilliatittuminerigakku suuqaammu inuqatibu iluversiuqattarmata namituinna qangatuinnakku taanna nitjaatikeinnernaanga iqqaumagilutibu tamakkua inuqatibu kayusisumajuin tungasutteeritti kisiani kayusikkanninnaarmi uqaalerartittina taanna nitjaatik tumayara nitjaalortillugu qulloqattiarta

0: Utlukku tausun ei tasaksaurang meyok CBC ukiuk taktun arau te kavingat tigo te karuni. Uvanga Karen Pikuyak. Nakitei jigit lugu debi uyukuruk haakik suyivut Isabel Katukak. Ullumi aipa amigayot 15-2026. Pigi arutigi katoktavut nunak jamit pivadli ayut pigi arutigi nerlutigo. Kinguni agut. Ukausi tukingit ammaru dana angna ikkauma yangmini piruksavalli atit lugu teikani pallavik mit piruksatit lugu inusari lauktamini unikkarni amma amma ilinni arirursimangmat kukjuangmat angi raramilu kaujili lursimangmat taakwa angi yukkangit Nutu vinit kikirtak juamot. Tanatok innauluni omea juagamu kaiku yorok tillugu. Nutaurok simang mata apaksuktau tillugu. Tusak vigini agillutigu. Nipito kakmit igluring miyumit. Unikak tokak tillugu. Natirasu. Neomik saanut, siku saaruak tillugu ayong nakattangningan niit inuturuni. Unikkaak tillugu tisaaniak tavut saknaagaraakatak lutaru. Pikiago tiki kattak tavut tanna taame kakkak. Nunak juamit pivadliyu niit ukharimaak tillugu tungasuk tillavu.
1: Silang juami pivadliyu amieligami kakasoyaliginammu amiyukkau tikujui. Kayak tahu gumar kuita kuning Amerika ku gawa mangin ni tak kuat.

Ukausit tukingit sivullerpaaq ukausertiteqarsimajoq imarsuyuk natelnak attatukpat imaruyuruni imarsuyuuvoq imarsuungittoq nunamit natelnamit silaruyuunnasaartillugu nunapanertoq imarsuungilaq imarsuungortoq silaruyuutillugu naternaq maqukataktumut imaruyunngortoq imarsuungorpoq imaksaq nilak apulluunniit tiitukaksauguni imaksauvoq immaksartoq nilangmit apummilluunniit imiksamit auksiiyoq immaksarpoq imarik ilureqqut imermit orsumilluunniit imaqaruni imaqaarjukkunilluunniit imaqarpoq immareqtoq aput nilagluunniit auksiaanguyoq imaqareqpalliakpat imaqareqpoq uviniup ataagut imaqareqpalliayoq immarermiyoq kamiik umialluunniit imaqtaarpalliareruni immarermiyoq immareqai qanortuuruseq aayii qateqarluni qanoq iluanaarlugu pilluarunnarmangaarmit pititauyunnarmangaarminilluunniit imarluk ilurequtiup imanga piungippat imarluuvoq imaaruk uqaruseq atortauvaktuvinermit naluneersitjuseq immaaruk inuuqatiminut atortuksamit atugaksaarmilluunniit iqqaippaallaguseq imarluiyeiyoq ilureqqut suruurmit imaqarpat salummarsaiyoq imarluiyeivoq imarlurik ilureqqut orsuaruqqautiluunniit suruquyungmit imaqaruni imarluriuvoq imarlak imaq sikuarsimaruatuinnartoq atugaksaungittoq imarlauvoq immarayoq nilak imiliurasukklugu immaksaraippat immaravoq immatjeikkutaa kisutuinnaq immayattoq iluagut silataagulluunnii ussiingnersamit qausilitjeikkutigiguniuk immatjeikkutigivaa immayattoq kisutuinnaq angmayoqaruni ussingikkuniluunniit imaqariyappat immayappoq immayangittoq kisutuinnaq immatjeersimaguni immakpalliayangikkuni immayangilaq kamiaruit qallunaarjingait imarsiusiuqisimayut immayangimmiyut imavik ikiup imanga imaviuvoq imaaviktoq umiaq angiyoq umiartornarsitillugu imaanuartauyoq imaavikpoq imavittoq umiartortoq sikukkut aqqulliurtoq ayursisimalaurluni imaqallauminmat aqqutiksattiarilerami sikurasaangittumuarami imavikpoq imavingmiutaq imarmiutaq nerjutigiut ikirmiutauguni imavingmiutauvoq imavingnasuktut sikulisaartillugu sikuilisaartillugurunniit ayaursaarlutik uniakataklutigluunniit aqqulliurlutik imattiavangmut aqqutittiavangmuurasuktut imavingnasukput imareaq tuktu natterluunniit nagguangagut niqingataru ikiangaguurluni
immaximal rojungnilik, kini rojuktumit, tamanna imanga, imareangovok. Imareaktuktuk, nanok imanut, sinanganullunit, kimayok, imareaktukpok. Imariktuk, nakataktunit, nugluktaktunillunit, pitangunertumit, pekutakjuangmit, ilisiyok, imariktuk. Tapao kausi tukingit, kaupat atjigingitanginit, ukalimakan nilang mayunga.

0: teken pilkaisematta. Mutta yksi vuotinen näytti ja rohtunut. Tämä kuningin ikimme tuohon.
1: Oa. Inuksi kyllä kassi on nekpisi. Inuksi on nekpisi. Kaiku jo juuri.
0: Kassi kassi on rohtuun. Emänä on rohtuun. Kun pilkaisematta, ajajahtakulu. Amma marika rohtuun nukeakin. Amma ilse ei tokamme. Ilaujokalantani. Amma katakjahtut. Vakuuttu oikeutu. Amma lo. Angakku makku. Uimingi pekatakahlut. Teeman nakuro. Teeman nakuro.
1: Hei.
0: Nykyero. Takanumarlu.
1: Asukuro. Pani ajanei kosu roppa. Suo kaima.
0: Kyllä, kun vielä syrjää. Tiesiänä kaikkea sillä on mitään. Pille rinnattu. Makko. Enjoa rammatti. Tuo sillä. Kynnäkin. Että meni minne ukraa tuoda. Pyrkä täältä ennä. Tartattu. Tuttu säädyllä. Tuo sillä. Kallonaati tuttu säädyllä. Enjoa kruhta ennä. Tartattu.
1: Hei. Niin, kannuin näkellä ottaa sinne iläsikkan näkomatoa rovi atuin näkilluni.
0: Sivuilla parohlapu. Kyllä jatko. Amma tätä jatko. Amma uunga. Unikkaa rillumma. Teikkuna nuota rohsemmin. Näitte kruunga parohlapu. Ila pivikki lahottaa. Ei meillä rohkuta. Amma. Takun ottaa rohkuta. Nekä jaktuu rohkuta. Ei meillä rohkuta. Aksuvaro. Makkuttu kaujemman aksuvaromata. Vattin niin. Emmangla sen yksi. Tuossa raumajunga oli teikannut kallattu kattelua. Sinuva makua kilautjahtun. Tänne kallattu kilautjahtuja. Kallattelua tuksi lähtöä. Nano pysyy singatun, auretti singatun kilautjahtun. Teemän pidäkää kamminen on kallamman. Kaskalla suu sinua teemän nuoka pisokkujuisi suu. Nanohti taarana julti. Uvanga ja kaujimma pitkäni tiehtaa aito kaujimma jäätä. Uvattin kaujimman säädöraat. Ilisimman säädöraat. Uppikiksa rauhaa.
1: Aks. Niin, ja kausiksi sä karua runneet juumillunga, kun sinne me apersu runne kauakki.
0: Niin, kun sinne meitä apersu
1: runne.
0: Siinä ei sinne tukkoi tunnettuna. Aulakti tuu loisi kipingo juhluudet. Kyllä mihullu.
1: Se on kaimma.
0: Jäätsi minä tämän. Mutta ekarun niitä tapauta.
1: Tapauta ei lakpattikin.
0: Voi jännä mitään.

0: Nokka fiksattinnuttikita uvalliarermigatta qaupat uigunga tusarsaukkannilaartoq kisian imamiattumavugut narautit taqqa piujunneqqakatagmata nipeqarunneerpaklutik nipeqalerpaklutigmata oayae sanayaoqattarninginnut igluriortuit oayaqilaoqattarninginnut amma ilaanikku seqinermut tamanna qangattartitausimajorsiqinermu saangaleraanga ayurilauka qattarmata qaujimanniarpusi kiseanili apersukaksamit nebileugaksamit qiniinnaujartugut qautamaat unikkaaqumannerevilluunni unikkaartuanilluunni qaujimagovit nebileuriyunnartugut 1888 896 3135 ammaru 979 6101 Isabel Mullu Okarayunnarlutit 979-6123 Kaupat utilaarivugut
1: Unnukattiarneeruusei, bye!

Ilak ublumi hilatsaugaulla loqippat tamaani kangerlinermi ikkarvingmi nalaurluni umeartortut aullartertut quvianaujalaurivo ilakka aullartut arveanut ubluinaarunnaqqimata arveanut ilangillu umeat aullartertut tamakkua ukeangul ukeakkaangor paliatillugu taimannaituuninga uunarunneerporilaahilla hilalerijikkunun aaqqikkortau himajut qanuinneernerajut unnungmut kivallermi hivullerpaani arveani allarneartoq unnuk nuvujavallialerluni anoringa pingangnerluni 30 mit 50 mut uunarniliugaluaq 4 aqagu heqinnerneartu nuvujattarluni ammalu nipaluluqinneaq ublaakkut kangerlineq ammatikeraarjua unnuk allarneartu nuvujavallianeaarluni unnuk anoringa niggiublu pingangniublu akunningani south west 20 mutikittarnea uunarninga 3 aqagu heqinnernea nuvujattarluni uangneriluni northwest 30 mit 50 mut ublaakkut uunarneqarnea 6 igluligaarjummili unnuk allarneartoq nuvujavallialuni anoringa pingangnerluni 20 mutikittarluni uunarninga 2 aqagu heqinnerneartu nuvujattarluni uangneriluni 20 mutikittarnea uunarninga 7 qamanittuarmili nuvujavallia kannernaartu unnuk nipalukta lunilu unnuk 12 qaangeqpat anoringa pingangnernea 30 mutikittarluni 0 aqagu nuvujanaartoq nipaluluqihinnareelik anoringa uangnerigluni 20 mit 40 mut uunarninga 4 sallimili unnuk nuvujaluqinnaartoq anoringa nikkiublu pingangniublu akunningani southwest 20 mit 40 mut anorikiglineaq 2 mit niglinarneqarnea minus 2 nigligeakkannerluni 7 mut aqagu ublaakkut iqinnilaorluni nuvujaluqittarneartoq ammalu nipaluluqittarluni naujaanili unnuk nuvujanaarto uangneriluni northwest 20 mit 40 mut tikittarluni 0 mit neartut ammattau aqagu nuvuja valleanaartoq ublaakullu qanniluqiujarneaq miyoq ammalu qanoqo nipaluleerluni maquleerluni ublaak kanniullerpat uunarneqarneaq 3 tagbataakkua kivallermi hilauvut umeartornaartoq paungartarnarpoq anerluni huli quvianartoq uqorunna kanneq qimannaqivoq ujjernaq ujjernaleqporila ila nipimik tuhalaorneaqatta tuttavigmik tuhaqaugama ukiunu 14 naalautikkoortaq qimaleqput taikkua takkugajungillugi nunavileaqajungilluta kihiani tuhaqvigivakkaptigut hanatteiliuganikkaanga tallimaa muttikillugu quvia huqatigivavuttau nipimik tuhaalaorneaqatta nipiaartitartumik tuhaaneaqatta pivalleajunu talorjuaniila tuhaqiarneaqatta